0: Хитес.
1: Радіо Хітас.
2: Супер Хітас, Радіо Хітас квіче мус і грюємяусю дейну 30-тука Birželio mėnesį 2025-aisiais. Keliaukim ten ir prisiminkim, kokia daina tuo metu buvo tikrai labai populiari. Ir kaip čia vasara be Jessicos Shy vis vien.